0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Pamätáte si, ako vyzerala Meryl Streep za mladá? No, za mňa vyzerala fantasticky. Legendárna ľadová kráľovna módy sa vracia. Diabol nosí Pradu má svoje pokračovanie a fanúšikovia sú vo vytržení. Ikonická Miranda Presleyová opäť žije a spolu s ňou a jej predstaviteľka nestarnúca Meryl Streep. Dnes je ťaha na 80, ale očarujúca je stále. Druhý diel kultovného filmu prichádza takmer po dvoch dekádach od premiéry originálu a očakávania sú obrovské. Pokračovanie je tu a za mňa je to famózne. Streep sa v úlohe nekompromisnejšie v redaktorky magazínu Runway zapísala do histórie filmu. Za túto rolu získala Zlatý globus a ďalšie nominácie na prestížne ceny. Postava Mirandy Presleyovej sa dokonca inšpirovala reálnou ikonou módneho sveta Anna Wintour. Nič menej, Meryl Streep drží rekord v počte nominácií na Oscara a jej meno je symbolom a hlavne synonymom hereckej dokonalosti. Zaujímavosťou je, že pôvodne študovala operný spev a uvažovala o kariére. Spieváčky. Nakoniec však dala prednosť herectvu a urobila jedno z najlepších rozhodnutí v histórii filmu. Aspoň teda neviem ako za vás, za mňa áno.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Heidi Klum šokovala na premiére. To, čo si na seba obliekla. Ja to hádam, nemá ani obdobu. Na svetovej premiére filmu Diabol nosí Pradu 2 v New Yorku sa objavila aj Heidi Klum, ktorá zaujala významným a výrazným módnym výberom. Na červenom koberci predvedla zo svojej návrhárskej show Projekt Runway, čím zároveň propagovala jej novú sériu. Katastrofa. Podľa oficiálneho instagramového účtu relácie išlo o víťazný look z pripravovanej 22. série. Modrozelený model s voľným strihom a odvážnymi výrazami vyvolal zmiešané reakcie, kým magazín Hello ju zaradil medzi najlepšie oblečené hviezdy večera. Časť verejnosti bola kritická a úplne ju chápem. Vyzerala ako sprchový záves, povedal jeden z komentujúcich. Ďalší pridal, kto v poslednom čase upravuje oblečenie tejto žene. Napriek ale kritike sa našli aj podporovatelia. Tieto šaty môže nosiť len sebavedomá žena bez toho, aby vyzerala hlúpo. No tak to hovorí samo za seba. Myslím si, že vyzerá skvele, tak toto napísala ďalšia. Za mňa holá katastrofa, ale veď viete, mňa sa nepýtajte, ja tomu vlastne vôbec nerozumiem.
0: Skandál s Marikou. V neděli 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A pre dnešok mi padla, majte sa skvelo, majte sa fajn a tešiť sa na vás budem opäť zajtra. Drbých škandály, kuriozity a všetko úžasné sa chystá pre vás vlastne už teraz. Tak sa na to veľmi teším. Do tej doby, dovidenia a do počutia. Ahoj.
0: Skandál s Marikou.